0: bulono ole atale anda ile bona le
1: le
0: waya le ya waya le tisele le fait fiso swani ya tsa wona tso fa fo ya bo bo le tupe ya ni bia de wo pa tu lo e si tu langa fa le tso ya bo le waya ya ona le wa tsa tino me ala tso ya wo waya wa si se wo waya fa so buli le la tso
1: si si ya
0: I'm going to go to the house.
2: Ala la Jerome Cree, ha ha he.